Tena re to tatu imene yak tang yame ti po pongi ko yo ki ko yesu na te seasiders. Yak me te ki te tu no te yo po po imene. Tala to imene te atu e yak me te ki te tu. To tatu ira we ti po pongi tir to tir re apokarupu. Apokarupu ka tatu mayo me ti ira wata i eta wa tu ki te ira wa e onno. Tatu ta ira wa tatu ti po pongi tir to tir re apokarupu. Peneruang uruma a irawatai sorry irawarung urumatai te penerung urumatai irawatai gite gite onno na ko ko ni apokarupu penerung urumatai irawatai eta wadu gite irawon te te irawatai te kana ngane te e gite tura au iterangi o ete nu o praise the lord ko koro gite tumotanga motanga na rangi e te motangana inua. E kare rawa atura e tai. E ki te urtura o ki au nei ko Yehone i te ore tapu ko Yerusalem o. Hallelujah. I te eke anga mai me i komai i te atua i runga i te rangi. Waka manea ia me i te waine i aka manea ia no te akai poipo. Ki tāna tānera. Kua karongwa tūra au i te tai reo, mātan no te rangi maira. I te nākuanga mai e, i nā, te i kō, te tangatāra, te puakapa o te atua. E noo aia ki rotopu i a rato. Hallelujah. Praise the Lord. E riro rato e i tangata nona, e noo te atua ki rotopu i a rato. E i atua no rato. Praise the Lord. Amen. I rawa a, karangane e nana e orei i te roi mata kato toa, e kore rawa te mate, e te aue, e te mii, e te mamai oki, e kare katoa, hia no te mea, kua kore te o mea taito. I rawa rima, kua tuatua maira, te atua, kua tuatua maira te no kirunga i te tero nara. I te nina, te akairu nei au, i te o mea rawarai, e i mea ou. E kua tuatua maira aia ki aku katatana e tute tuatua mou oki te teiene au tuatua e te piki ka kore. Kua nako maira oki aia ki aku kua tupu kua au te arepa e te omeka te momua e te akaopenga i te tangata e kaki e oronga ua ia hau e oronga ua ia hau i te waiora poipoi. Nanara. Praise the Lord. Tātou ira wa tēhe te pōpongi. E ka maruri kai vai raruna tātou. Kwa te mea te api mai neto tātou ira wa tātou te pōpongi e. Ko yoki te rangi o, te enua o, te iruri Yerusalem e o. Kore teo mea taito, teo mea kātou tō koriro e i mea o. Iro tō tātou ira wa a, te karanga nei, e nānai o re te roi mata. Kātou tō. E kore rawa te mate, e te aue, e te mii, e te mamai oki, e kore katoa ia, no te mea, kua kore te o mea taito. Amen. Iroto te pātire i o tēnei au, te karanga tātou e, in heaven. You know, ka tiri rau mea ka tupu tiri re, te rangi o, te enua o, Hirucharema o, ka tai mai tiri re tuatau. I be tātou te pātire i o te atua. Ka re aue, ka re roi mata, ka re e mamai, kare e kangatau e, kare e tuatua kino. Kare e tuatua tārawa ke tika te o mea kato tō no te mea, ko kore te o mea taito, ko rira te o mea rawarai i e mea o. Mi tā pōro i a ka maruru iru tu i a kore ne tia pene rima, kore ne tia rua pene rima i rawe, tanga uru mai si karanga ne e, te iru tu anaka te tangata i te mesia. Ko kore, ko riru i e tangata o, ko kore te o mea taito, ko rira te o mea rawarai e mea o. Ke tai te re tuatau, e tai tātou te pāchere i o te atua, kare o tātou au e aka o kare mamai, kare e roi mata, kua tama i ato tātou e mata. Our tears been wiped away. But i roto i tātou i te tuatau. Te tuatau tātou e noone, kua kita tātou e, tu te noone tātou ki roto i te tuatau, tu nguai te enua, koea di kare ti matanga, tuke tuke te o me tupu nei roto i tātou ora, roto i tātou pāchere i roto surrounding us, tuke tuke. Nā rā te i tangata,
ina kwa ka kite mai a Yesu i tato we, e timata, ka timata e koto ti niau, tumata tenga to koto ti niau. E ka maru ni ra, no te mea kua riro te re iaku. Ka tapa patato e rira, i te a rangi ou, e te a enua ou, e te a Yerusalema ou. Tate atua i tapapa no tato i te iau rā, te au tuatau e tato ka aere neki mua. Te iau rā, ka tato i kari papu i tato e te lai tupu ai, ka tupu rā, no te mea, kua ka kite mai. Te tuatu e te irawa, te irawa wā, irawa rima. Te karangara kua, tuatua mai na te no ki runga i te teroa nara, i nā, te a kairo ne iau i te au mea ravarai, e me te a kariro ne iau i te au mea ravarai, e mea ou. Kua tuatua maira ai e ki aku, ka tātāna e tuatua mou oki, teia nei au tuatua, praise the Lord. Ka ngane ai e, ka tātāna e tuatua mou oki, teia nei au tuatua e te piki ka kore. O ki te tātou, e nau kare te tuatua, be tuatua te atua, kare piki ka erotu iai. Kare tārewa ke, tika te au mea katoa, amene te au mea katoa, i roto i te Mesia. E i roto rire te irawa hono rira, kua nako maira aia, nako maira oki aia i aku, kua tupu, i te mea, kua happen, kua tupu te, it's already prepared, no o nok, ta Yesu i tapapa no tatu. Kua au, te arepa, e te omeka, te momua, e te aka openga. I te tangata e kakira e oronga ua ia hau i te waiora pupui ua nana. Praise the Lord. Te te tangata kuke arani e harongarongo mane tu tato rātio. Mea mataora te e nuche mataora te e nōta mea. Kare tu tato atua te atua a karapi. Te karanga te api mane tu tato ira wai tato e te ronga te kaki i te wai. Nana e aere e oronga mai ki a koe. Nā kāre te atu e oronga ua mai e mi te mea e kāre koe pati. Me kore kāre koe ariki. Waka ki te kuki te tātou ko piāpā te ikiro tu tātou ngākau. Te api mai te irawa ki tātou e pati e oronga ia. Tau pāpā e iu ia te ngutupa. No e kimi e kitea. Te waka ki te a Yesu e ko te ronga te pati e oronga ia mai tā rātou. No ko te ia vai tātou te atua e tutua nei ki roto i te pipiria tapuna tātou i te pōpongi ko yoki ko te Mesia. Ko te Mesia. E me ariki tātou i te Mesia ki roto tu tātou ngākau. Ka tomo mai te vairua tapu e noritu i roto i tātou. Ko tātou te puakapa o te atua i runga i te inua nei. Me te tātāia ki roto i to tātou pene tutua i te pōpongi. Ko tātou te puakapa e ka noo te atua ki roto i tōna puakapa. No rei rei te atianga nei te tangata kuki areni. You know, give your life to Jesus. Be a temple for God. So that the Holy Spirit will come and live in you. To teach you, to guide you into all truth. No rei tu tātou irawa te ia ka maru rei a tātou. I te pōpongi. Me te mea kāre koe ārikia ke Yesu, I roto i tō oranga, do so. It's a free gift. You know, free gift teia, te oranga ia mai. Kāre koe are oko. Kāre koe are e kimi e ti ia. Where you are, roto i tō sitting room, me kore runga i tō oro, kāpiki ai koe te atua. Ariki mai iaku i te e pōpong. Ariki mai tāku puri. Te pati nei o iaku e, ke tomu mai koe ke roto i tō oranga. Ei ariki nōku. Ei atua nōku. Mi te eka ki te ero tu tātou pene tuatua te pōpongi, te karanga nei te irawa atengi irawa toru, te karanga ara, irawa toru, kua akarunga tura au i te tai reo, māta no te rangi maira, i te nākoanga mai e inā, te iko te tangatāra te puakapa. O te atua, e noo aia ki ratopo ia rātou, e riro rātou, e i tangata nona, e noo, note e noo te atua, ki roto pū ia rātou e ia tua no rātou. Mea ka tuera koe tō o ngākau i te atua, ka ere mai te atua, ka tomo mai te atua ki aku i roto i tō o oranga, e nārato i te whairua tapu, e ka riro koe e are no te atua i runga i te nuani. No rira, tō tātou irawa te nai, ka marure i tātou, i mi tātai tō tātou irawa, a i api mai tātou e nana e orei i tō koutou roimata, katoa.
e kore rawa te mate, e te awe, e te mii, e te mamai oki, e kore katoa ia no te mea, kua kore te au mea taito. Halleluja. Te rutu anaka te tangata i te mesia, kua riro ia i tangata ou, kua kore te au mea taito, kua riro ia e mea ou. Praise the Lord. Tō tātou i rawa tēnā i te iwopongi. Piko mai tō kōtō pauru ki raro. Kā hapuri tātou i te atua. Te atua e. Thank you no tā waka mita ki anga. Ia mātou i te rātou atau, te rātou atau. Tume tu atapu kua aere mai kui te au nei. Kua kimi mai ia mātou i te tangata nei. Te aka piri mai ia kua ki mātou. Kua iau ki aka ongi ia mātou ki tō mātou. Me tua atua nā rato i tāo tamaiti ko Iesu Misia. Tume tu atapu kā re koi i momo i tāo tamaiti. Kare koe momo, iwin tau e te metua tapu e te maite ka perepere na au. Tiri rā tianga rā kua ka perepere koe ia mātou te tangata nei, mātātu i tāu te maite. Ko Iesu Mesia, no te mea, ko tono mai koe ai te au nei. Ei atinga karakarātio, ei atinga taranga ara no mātou no te tangata nei. Te metua tapu kare, kare atu e rauke iako i te aka oki atu i te aka mita ki pūa iako no te mea. Kare atu e mea, there is no other sacrifice. Kare atu e atinga e marekai tō o ngā kau marira. Ko tāo ta maiti ko Iesu Mesia. I karangai ko e, ko tāku ta maiti aka peripere tei. E akarongo koto i marekai au, e ai e akarongo koto i ai. No re rete me tu atapu, thank you mata. No mata o nete tanga ta kuka eren. Ia mata e no nekiru ngā te ne Pansereia, Australia. Kako wāke Australia. Tō mata i perai katoa nuchireni, te kuki eren. Te ngāi te rira mātou te isi tangata kukaere, kua ki te kua ia mātou by name. Kare tangata ngaro i akoe. Te pakapiki nui esu ni i akoe, akoe te mitua tapu. Me ku ara ia mātou. Ako kore mai tā mātou ara. Ki rira mātou i te kimi maria i akoe. Auraka mātou ki e uri ki muri. Auraka mātou ki e mataku i akoe. Māri rā. Ki a reka reka mātou te kapiki i tō o ingoa. Kua te mea kua kakite ia mairitu i tātou tua tikae. Kua te kapiki i tō ora ingoa. E raukai te ora no rato katoa toa. Tā mātou kārawe runga te pia rātio, te ipopongi ne. Te tuku atu netire te tō urima, e te mitua tapu. Ina ki a ngāe, anō vairua mai kuru te puia mātou, e pera katoa i tō mātou i te tangata. I te rangai, ki te rangai, te rangai, te rangai, ma te paruru i mātou. Tono a tika i a koe a kauwe mai koe tāu angere tapu. Koropini i a mātou, aroka mātou i ke topakire tō te kino. Tō mātou au tāiake te tomo naratu i te tumata tenga, tika i a koe, o koe te ka pūmana o te au tūmata tenga tūke tūke. Tika i ākoe te mitua tapu atoratu i rātou, ka pūmana i tō rātou ngākau. E te mitua tapu kia tupu te mataura te rekareka i roto i te tuatau. Tūmata tenga kia ki te mātou e. E ko Iesu te tumu e te kauti o tō mātou ni a karongo. Te rārā, te rārā, te tuatau o te tūmata tenga, te tuatau o te mataura, te tuatau o te ngere, te tuatau o te apikipike maki, ko koe te vaiana e kā vairai, kā tūrai koe e rimua, i roto i a mātou te istangata kukairani, tā mātou te e kā pure kā patiki a koe te me tuatapu, i roto i te ngō mana o tā rata maiti koe Iesu Mesia, tēne e apopo watu, amene.